вечірнім джанглі. Тому що вам буде десь виконувати. Ідемо гарту свободу, поки сараємо будь-бой. Бабай, не джанбо, то не тупає, нічого не джанглі до свободи. Ой, мы займем эти фоны.